Bicina të dhe kërë weekend, ka hlani folded fu e në ti 7 bay, o ja këndi vorë si persona le të batiftit me lëm habba me la dënë supermarket andu soluzioni perfetta alik. Billy, e të decida le lë basket si me lëm color code, ja këndi per esempio single, o të shti si plëm habba, alura e të ta me lë usu me lë basket rosa. Ja kuatle e ta me lë shopping tja, ke si pëllshat ti hobë lë basket rosa, me la e mek e më posibil ta li në ti të forma shetip të kornesioni. Jena fëtë të fema dhe jaj dhe një ja qenjalisima.

0: Johet e mirëkëbar, li tana fëshur li ado, dani smu somber dhe ka back to friends. Po e nërisa me mbej, a lerë ba warën of sënare, këf dhe gjawa sa në u kol a nofës gjëma ahra, fëm nërës imbel motel mot lej payday, i gjëveri kuazë e kuazë, nërë gjëma i këtarmin atë abel, in kono looking forward alia bes for sinir ko prau na aral banki on kala for sinti wet men dok na aral lucky li il paga dit kollok in naf pallum jo in kella ada shei shei jo il fat li tohra da abel maggioranza da nies se mni ja se tai baso specialment jeht kuni ate kif quasi quasi bil kon zero ekter u ekter ko et sena bes fit test dit hol dik il paga o kol e mam sa bago blu ade madina na bella kay I love it I love it I love it for me
1: I like being you.